0: خراغلاست در من ته مو زه مریم هوته کرکلی کوم. په دې خبرونه کې دغه مطالب اورئ. کم عمر نجونې تر واده وروسته کومو ننګونو سره مخامخیږي؟
1: کیدای شي چې په هغې باندې بعضې رواني فشارونه راشي. د دې تر څنګ د هغې بدن کې هم تغییرات راتللی شي.
0: په بې اولاد د جوړو د ټولنیزو قضاوتونو اغیز
2: چې ته ملامت یې، ته مقصر یې، ته ګرم یې، دا فشار ډیریږي په مور په اصطلاح یا په میرمن.
0: او څراغ د راتلونکي د روښانولو راډیویي ډرامه.
3: ته مې څومره باتوره لور یې، ته نو ورځه خپل لیکل دې وکړه.
4: اوزم یو څو لغتونه راته پاتې دي.
0: تاسی درمان اوری دا اونی زراری خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالی لپاره مشوری او عملی مهارتونه وړاندې کوي. موږ په تیر خبرونه کې د کوم رنجونو پر ودولو خبرې وکړې. دا ځل غواړو د کوم رنجونو پر ستونزو او هغو کړاوونو خبرې وکړو چې ممکن دوی تر واده وروسته ورسره مخ سي او له هغو سره د مقابلې مشورې اورو. ځینې وخت داسې پیښیږي چې کوم واده سوې نجلۍ د شرم او د خلکو د خبرو له امله حتی خپلې غټې ستونزې هم چا سره نه شریکوي او هڅه کوي چې دغه وضعیت پټ کړي او یوازې وزغمي، چې دا بیا کیدای سي آن د دوی په امیندوارۍ او زیږون کې هم ستونزې رامنځته کړي. ورته لومړی په دې اړه له کابل ولایت نه د یوې میرمنې کیسه اورو چې موږ یې سلیمه نوموو. هغې په 15 کلنۍ کې لومړی ماشوم زیږولی چې د مرستې یا معلوماتو د نشتوالي له امله هماغه وخت مړ سوی دی. سلیمه وایي چې د ژوند ډېرې چارې ورته ناآشنا او نوې وې.
5: زه د امیندواري په وخت کښې هېڅ په دې نه پوهېدمه چې امیندواري څه رقم ده او څه رقم مرحلې لري. هغه وخت له ډېرو ستونزو سره، له ډېرو مشکلاتو سره مخ وم. یو خو زه وړه وم، هېڅ نه پوهېدمه. د دما په سر جنګ شو، همېشه به ما ته ډېر خوب راته، سر به مې له بالښته نه جېږېدی. او بل نه له ما سره داسې څوک چې ما سره مرسته وکړي، ما ته یوه لاره راوښيي. نه زما داسې تغذیه وه چې داسې ښه تغذیه واخلم. نو هغه بېخي ښه ده، ډاکتر ته نه بوله باخصوص. نو چې زه امیدواره شوم، هېچا ما سره مرسته ونه کړله. کله داسې وم لکه ماشومه، هېڅ نه پوهېدمه چې زه د خپل ماشوم څه رقم وروزم، څه رقم یې وساتم، څه رقم د دې نه ساتنه وکړم، د دې نظافت وکوم.
0: د فاریاب له ولایت نه یوه بله میرمن چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي چې د واده له لومړۍ ورځې له داسې ستونزو سره مخ سوه چې د دې تصور کې هم نه راتلې.
6: څه واده مې وکړله تقریبا 14 کلن وم. نو لومړی مې ماشوم څه په نړۍ کې راوزل، 15 کلن وم، او اوس هم 3 ماشومان لرم. زه د امیدواري په اړه هېڅ نه پوهېدمه. او زه په هغه وخت کې په کلي کې کېناستم او زه ډېره واړه وم. نو د کورنۍ په خبره مجبوره شوم چې واده مې وکړ او امیدواره شوم. نو بعضې وخت نه ژړل دی، بعضې وخت نو څه خپله مې هېڅ ښه احساس مې نه کوه. زه خپله ما هغه وخت کې ماشوم وم.
0: دا چې کوم واده سوې نجونې ولې د خپل ورځني ژوندانه کړاوونه له نورو پټوي، راتلونکي کې کومې لویې ستونزې ورڅخه پیدا کیدای سي، په اړه یې له نسایي او ولادي متخصصې شینکۍ وردک سره خبرې کوو چې همدا اوس راسره سټوډیو کې ده. ډاکټر صاحب، ستړی مسې، ښه راغلې.
1: سلامونه مریم جان، تاسو ته او ټولو درنو وطنوالو ته چې غږ مو اوري.
0: ډېره مننه ډاکټر صاحب. ستاسو په نظر یوه کم عمره ناوې د واده په هماغه لومړنیو ورځو او میاستو کې د خپل ځان د پالنې او ساتنې برخه کې له کومو سملاسي او عملي ستونزو سره ممکن مخ سي؟
1: ډېر ښه. کله چې یوه نجلۍ په کم عمر کې، یعنی تر 40 کلن ټیټ عمر کې واده کوي، هغه خامخا هم د بدن له لحاظه کمزوري او خامه ده، او هم د تجربې له لحاظه. نو هغه کیدلی شي چې په لومړیو وختو کې اول خو د رواني ستونزو سره مخ شي، ځکه چې هغه یو نوي ماحول ته ځي، هغه یو نوي کورنۍ سره مخ کیږي. نو کیدای شي چې په هغې باندې بعضې رواني فشارونه راشي. د دې تر څنګ د هغې بدن کې هم تغییرات راتللی شي. مثلا هغه کولی شي چې د نس په لاندې خواو کې دردونه حس کړي، کله ناکله بې نظمه وینه بهېدنه ولري، سوزاک هغه ډېره په عذاب کړي. چې دا هر یوه ستونزه طبیعي ده، ولې که کله ډېریږي نو حتما باید د ډاکتر یا د صحي مرکز سره مشوره وشي، او دوی باید پټه نه کړي. مهمه خبره دا ده چې دوی دا جرات ولري چې دوی کورنۍ کې ووایي او دا پټه نه کړي، ځکه چې پټول یې او د هغې ډېرېدل بیا وروسته د ځان سره ډېرې ناخوالې لري.
0: دغه ستونزې چې تاسو یادونه وکړه، دا ډول ناچمتوالی او هغه کمومره میرمنه چې کافي تجربه هم نه لري او یا یې هم معلومات لږ دي، په ورځنیو پرېکړو باندې
7: لکه د مثال په ډول دغه پروختیا او په ځان باندې پام کولو او نور مسایلو باندې څه ډول غیظ پرې واسي؟
1: هغه ول خو ځان بیگانه احساسوي، نو کله چې هغه دردونه هم ولري او ستونزې هم پیدا کړي، اول کې خو تر ټولو خرابه خبره دا ده چې هغه پټوي، هغه شرم ګڼي، دا داسې فکر کوي چې زه ووایم کور کې نوې ناوې یم خامخا خبرې به دې خوا اخوا شي او نه وایي، او کله کله بیا هیڅ نه پوهیږي. مثلا دا هره ستونزه چې پیدا کوي یو رقم د فکر یې لري غورځي، داسې فکر کوي چې شاید ټول دغه ستونزه ولري، نو ولې زه باید کورنۍ کې ووایم. دغه هغه خبرې دي چې دوی دې خواته بیایي چې دا ستونزې ډېرې شي، او په یو وخت کې د دوی د بې اولادۍ، د دوی د ډېرو دردونو او د دوی ډېرو ناخوالو سره مخ کی.
7: دغو دردونو ته په کتو سره که میړه هم معمولا په کور کې نه وي او بوختیا ولري، دا کم عمره ناوې د خپلې بې کسۍ او یوازیتوب له مسؤلیت سره ځان څنګه جوړوي سي؟
1: کله چې یو انجلۍ ودیږي، نو هغه په هغه کورنۍ کې چې نوې ورغلې ده تر ټولو نږدې کسې هغې خاوند دی. هغه تر یوه حده پورې د خاوند سره ځان په امان کې احساسوي، یعنی هغه ته ځان نږدې بولي، او که خاوند با احساسه واوسي او هغه د هغې ملاتړ وکړي او هغه درک کړي، نو هغه ژر جرأت کوي چې هغه ته خبره وکړي. خو که داسې وي چې مېړه هم نه وي په کور کې، چې دا ډېری زموږ تاسو وطن کې عامه ده چې ډېر وخت نارینه بیا مسافرۍ ته ځي او ډېر وخت هغوی وظیفه لري، مجبور دي چې سهار تر ماښامه کور کې ونه اوسي، نو دا په رښتیا سره چې بیخي د تنهایۍ احساس کوي، او د نور د کور د خلکو سره د هغې رابطه کول یا د هغوی سره خبرې کول دا اصلا ناشونی ګڼي، او دا د دې باعث ګرځي چې هغې باندې رواني فشارونه ډېر شي.
7: دا چې تاسو وویلې ښځه د بېکسۍ احساس کوي، نو دغسې وضعیت ته په کتو سره د یوې کم عمره مور ماشوم د ژوند په لومړیو میاشتو کې له کومو دا ډول خطرونو او ستونزو سره مخامخ کیدای سي چې دلیل یې د مور بې تجربګي او بې خبري کیدای سي؟
1: ډېر مهم ټکی مو یاد که مریم جان، شاید د موږ تاسو وطن کې ډېری کورنۍ د دې خرابې تجربې ولري، دردناکې حادثې تیرې کړي. مثلا یوه کم عمر نجلۍ کله چې هغه مېندواره کېږي، اول هغه دا حس نه لري چې هغه باید څه وکړي په دې وخت کې. هغه خپل خوراک ته توجه نه کوي، هغه خپل څښاک ته توجه نه کوي، هغه خپل هغه ورځني فعالیتونو ته توجه نه کوي. څنګه هغه یوه ماشومه ده، هغه چې خپل هغه مسؤلیت نه شي احساسولی، کولی شي بې احتیاطي وکړي، او په تیره بیا هغه څوک چې تر اتلس کالو ټیټ دي، هغوی ته بېل هغه هم ډېر زیانونه متوجه دي. خو که ځان ته پاملرنه ونه کړي، نو کېدای شي چې په کم عمر کې دغه ماشوم زیان شي. دا یوه خبره چې هغه د ماشوم زیان کېدل خپله بیا کله کله بعض کورنیو کې ملامتیا پر ښځه باندې راځي، چې هغې وجدان او روح ټول ضربه خوري او هغه ډېره ناتواني کوي. د دې تر څنګ موږ تاسو داسې ناخوالې هم لرو چې مثلا یوه نجلۍ چې په کم عمر کې مور شوې ده، هغه د شیدو ورکولو وخت کې پر ماشوم خوب وړی ده او ماشوم تر تی لاندې کړی دی، او هلته ماشوم سا ورکړی ده. دا دردناکې پیښې دي چې موږ وطن کې ډېرې زیاتې دي، او وروسته هغې ته په لسو نمونو باندې یادول شوې ده چې مثلا تا ووژه ده ماشوم، هغه د خپل ماشوم قاتل ځان احساسوي، او دا یوه داسې رواني ضربه ده چې په کلونو کلونو تر ټول عمره پورې هغه مور نشي هیرولی. په دې رقم باندې وروسته بیا ماشوم چې لویږي، د هغې تغذیه، د هغې هغه طریقه د شیدو ورکولو چې دا باید څه رقم شیدې ورکړي، څه رقم خوراک ورکړي، هغه څه رقم وساتي، دا د دې باعث ګرځي چې ماشوم ضعیفه، ناتوانه، کم وزنه او د ذهني لحاظه یو ضعیف ماشوم دا وروزي.
7: نو ستاسو خبرو ته په کتو، د مشره ښځو پر خلاف چې کولی سي په خپله یا هم د بل چا په ملتیا روغتیایي کلینیک ته ولاړې سي، کوم عوامل دي چې کم عمره میندې له دې راګرځوي چې د ځان او خپل ماشوم د روغتیا لپاره کلینیک ته ولاړې سي او یا هم د مرستې په لټه کې سي؟
1: مریم جان، موږ تاسو په خپلو کورنۍ کې داسې نجونې هم لرو چې هغه هیڅکله صحي مرکز ته نه دي تللي،
7: حتی
1: له کوره نه وزي. دا تر ټولو مهمه خبر. نو هغه کله چې واده شي او بل کور ته ولاړه شي، نو هیڅکله په دې باره کې فکر نه شي کولی چې دا به یوازې روانه یوې خواته او یا صحي مرکز ته یا یوه ډاکټر ته به دا په تنهایۍ سره ځي. نو دا هم یوه ستونزه ده چې هغوی هیڅ بلدتیا نه لري د دې سره چې دا جرأت وکړي چې دوی صحي مرکز ته په تنهایۍ سره ولاړ شي. نو د دې دپاره همیشه اول کې د خاوند ملتیا او وروسته د کورنۍ ملتیا حتمي ده.
7: نو کله چې دغه حالت یا کلینیک ته تګ د کم عمره مور په بل کس پورې یا د بل چا په اجازې پورې تړلی وي، دا حالت په هغې کې د ویرې او بېوسۍ په ګډون احساسات څومره ژوروي او څومره د هغې په روان باندې تاثیر کوي؟
1: هغه ځان پردی احساسوي، هغه ځان تنها احساسوي. خو بیا هم که موضوع نوره هم جدي شي چې هغه مثلا بی له اجازه دی، هغه خصوصا د میړه پرته د نور مشرانو اجازه ته هم اړتیا ولري چې هغه یو صحي مرکز ته ولاړ شي یا یو ډاکټر ته ولاړ شي، یا هم داسې کورنۍ موږ لرو چې په هغه کې مشران په خواشینۍ سره ډاکټر هیڅ نه خوښوي، صحي مرکز هیڅ نه خوښوي. مثلا داسې خواښېګانې شته دي چې وایي زه په ټول عمر ډاکټر ته نه یم تللی، نو بل څوک ولې باید ولاړ شي؟ نو دغه خبرې هر یوه د هغې دپاره یوه روحي ناتواني کیدلی شي. هغه د هغې روح روان دې ته آماده کوي چې هغه هیڅکله نه شي کولی چې صحي مرکز ته ولاړ شي، او هره ستونزه چې لري باید په پټه خوله یې په خپل کور کې د ځان سره تحمل کړي.
7: ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر تر ټولو آسانه لار چې له دې ډول کمومره میندو سره له یوازیتوب نه پراوتو کې مرسته کوي سي کومې لارې دي؟
1: مریم جان، اول خو به دا دعا کوو چې کاش داسې یوه ورځ راشي چې د موږ تاسو په وطن کې هیڅ نجلۍ د شلو کالو نه مخکې واده نه شي، هر نجلۍ پاخه عمر ته ورسي، تجربه پیدا کړي او وروسته د هغې بیا بل کور ته ولاړه شي. خو بیا هم تر څو چې دا دعا مو قبلېږي، موږ تاسو لرو دا ستونزې چې ډېرې وړوکې نجونې د بل کور ته ځي. نو اول خو د خپلې مور یې دا مسؤلیت دی چې مور باید په ډېر څه باندې خپله لور پوکي، چې مثلا په اول ورځو کې ته کوم ستونزې کېدای شي ولري، د چا سره باید شریکې کې، څومره باید جرأت ولري چې دا خبرې شریکې کړي. د دې ترڅنګ هغه کور ته چې دا ځي، نو په هغه کور کې هم خامخا مشران شته دي، که هغه خواښي، که هغه اندروري، که هغه د لیوره ښځه، هر څوک چې هغه باید دا خپل ایماني او وجداني مسؤلیت وګڼي چې دغه نجلۍ په څنګ کې ونیسي ورسره، او هغې ته خپلې تجربې ورسره شریک کړي، حداقل خپلې تجربې، او هغوی ته ډاډ ورکړي چې دوی چې دغه ځای ته راغلي دي، دا د دوی خپل کور دی. او د خاوند مرسته او ملاتړ دا خو تر ټولو حتمي خبره ده. یو خاوند چې ویني چې میرمنې ماشومه ده او تر اتلس کالو سن ټیټ دی، نو هغه باید پرته له دې چې هغه ته د میرمنې په سترګه ګوري، هغه ته د یو داسې ماشوم په سترګه وګوري چې د ده مسؤلیت دی.
7: ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب.
1: مننه تاسو نه هم.
7: اوریدونکو، تاسو واوریدل چې په کم عمر کې واده کول جونو ته ښایي د نس لاندې دردونه، سوزاک، نامنظمه وینه بهیدنه او داسې نورې ستونزې پیدا کړي. نو ښه ده چې خپلې کورنۍ او یا هم میړه سره مشوره وکړي او په خپل وخت یې طبي غم وخوري. تیرو خبرونو کې موږ په سړی او ښځه کې د بی اولادۍ په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې، خو دا ځل غواړو له بی اولادۍ سره په تړلو عقیدو، خپل سرو مشورو او قضاوتونو وغږیږو. دغه ډول لاسوهنې پر بی اولادو جوړو څه ډول روحي او ټولنیز فشارونه راوړای سي او د مخنیوي لارې یې څه دي؟ ورته لومړی په دې اړه چمتو سوی راپور اورو.
8: بی اولادي د سړي او ښځې ګډه مسله ده چې یوازې په دوی پورې اړه مومي، خو ډیر ځله د هغوی خپل چاپیریال کې نه پاتې کیږي، بلکې د لوی کورنۍ او ټولنې د بحث موضوع ګرځي. یوه بی اولاده میرمن چې 15 کاله وړاندې واده کړی دی او موږ یې په دې ریپورت کې نرګس نوموو، له همدغه سي تجربو نه تیره شوې ده. هغې د بی اولادۍ درد تر څنګ د نورو قضاوتونو درد هم زغملی دی. په چمګاوند کې ورسره چلند خاصه بڼه نیولې، خو تر ټولو سخت د خسرګنۍ باور دی چې دا ټول حالت د دې له لاسه بولي. هغه وایي چې په ټولنه او خپلو خپلوانو کې خلک د هغې په اړه ډول ډول خبرې او فکرونه کوي چې دا ځوروي.
9: په ټولنه کې خلک همدغه پیغورونه را کوي چې د دې بیچارهګۍ اولاد نه کیږي، او خپل خپلوان هم وایي چې دا یو داسې یو کس دی چې یعنی اولاد نشي راوړلی، یعنی بې اولاده کس دی.
8: د سړیو کړاو تر دې هم ډیر دی. ټولنه د بې اولاده سړیو په اړه لمخ کې جوړ شوی قضاوتونه لري او له هر چا سره د هماغو لمخې چلند کوي. دا هغوی انزوا ته پورې وهي، د شرم احساس ورچوي، او بچیانو ته وړوکې اشارې هم روح په کلکه ځپي. اجمل یو له همدغسې کسانو څخه دی. هغه وایي چې له نورو خلکو سره واړه ماشومان ګوري، نو سخت ناهیلۍ احساس کوي.
10: دا 15 کاله کېږي چې بچی مې نشته دی، چې چا سره مخامخ کېږم، بس دا خبره چې راته یاده کړي، بس ځان نه ته یو رقم ټیټ غوندې ماری پکېږي. ټوله ورځ کار وکړم، سم ستړی شم، خو لیکن چې کور ته راشم پوه شولې، نو بس هغه دمه مونه خېږي. او د خلکو سره چې ګورم چې دا ماشومان لاس نه نیولي که نه، میده میده خبرې ورسره کوي، نو ما زه ډېر بېدغه وخت بیا ډېر زیات خفه شم.
8: ارواپوه سباون عزیزی وایي چې لسګونه داسې جوړې دوی ته مراجعه کوي چې د کورنیو او ټولنیزو فشارونو له امله ورته سودا لوېدلې او تر روحي فشار لاندې راغلي.
11: زمونږ په ټولنه کې بهوادوال لپاره دومره د خپل هغه بې اولادي درد دومره نه ځوروي لکه څنګه چې د دوی د کورنۍ پیغورونه، د دوی د خپلوان پیغورونه او د ټولنې پیغورونه ډېر ځوروي او تکلیفه ای.
8: بی اولادی یوازې د یوې سیمې او یو هیواد ستونزه نه ده. په نړۍ کې میلیونونه سړي او ښځې دا حالت لري. د ډیرو یې درملنه کیږي او ځینې یې همداسې پاتې وي. خو کوم څه چې په افغانه ټولنه کې د یادولو دي، له دې امله د ټولنې او کورنیو قضاوتونه دي چې نه یوازې حل لاره نه ده، بلکې هغوی چې له لومړي سره تر فشار لاندې دي نور هم ځوروي.
7: دا مو واورېدل چې بې اولادي د مخامخ در تر څنګ ښځې او میړه بهرنیو لاسوهنو او قضاوتونو ته هم مخامخوي، چې هر یوه یې کیدای سي خپل روحي یا بل ډول عواقب ولري. دا چې دې حالت سره دوی څنګه مقابله کوي سي او سړی یو میرمن څه ډول له یو بل حمایت وکړي، په اړه یې له ارواپوه شرف الدین عظیمي سره غږیږو چې سټوډیو ته مو رابللی دی. عظیمي صاحب، تاسې ته ښه راغلاست وایو. لکه څنګه مو چې په کیچ کې هم واورېدل، بې اولادي په ښځې او میړه اغېز پرې باسي. په افغانه ټولنه کې بې اولادي له خپلې کورنۍ او شاوخوا خلکو سره د یوې جوړې اړیکې څه ډول بدلوي او له کومو ننګونو سره یې مخ کوی سي؟
2: له بده مرغه تر کومه ځایه پورې چې موږ تجربه لرو، متوجه شوي یو ډیری د کورنیو د خالتونو لامل ګرځي، په ځانګړي ډول په شخصي ژوند کې. او دغه فشار چې ته ملامت یې، ته مقصر یې، ته ګرم یې، دا فشار ډیریږي په مور، په اصطلاح یا په میرمن. او هغه آرامش یا هوساینه چې یوه کورنۍ اړتیا ورته لري، له بده مرغه هغه کمیږي، یا هغه آرامش په اصطلاح ووایم هغه هوساینه له منځه ځي. او دغه توقع، دغه چې دا میرمن باید زر اولاد پیدا کړي یا زر اولاد راوړي، دا زموږ له نظره یوه ډیره عجولانه توقع ده، ځکه چې د اوسني شرایط یا د اوسني وضعیت یا د ژوند سبک یا ګڼ لاملونه د دې لامل شوي چې ګڼې میندې په حمل ونهسي اخیستلی، د هغې مور چې اولاد نهسي راوړلی درملنه یې لږ وخت غواړي. موږ باید لږ عجله په دې برخه کې ونه کړو. دا متاسفانه په دې مور یا په دې میرمنه یا په دې ناوې نور هم فشار راوړي، حتی کیدای سي همدغه لامل سي چې نور بیا په آینده کې اولاد رانسي وړی.
7: دا د کورنۍ لیدلوری سه. که له کورنۍ نه راسو ټولنې ته، بې اولاده جوړې په عمومي ډول څه ډول ټولنیز کاته او چلندونه تجربه کوي، او دا تجربې ورځنی ژوند څومره اغېزمنوي؟
2: له بده مرغه بیا بیا پوښتنې تر کېږي، اولاد نه سوای، اولاد نه لري، بل اولاد نه لري، تر اوسه اولاد نه لري، دا پوښتنې تر کېږي متاسفانه. یا یې مقایسه کوي، د پلاني کور ناوې اوس دوه بچې لري، یا پلانې ګوره، یا مثلا درور دې ګوره، یور دې ګوره، اوس درې بچې دي یا دوه بچې دي، ته څه مشکل لري؟ یا یو ډول د سوزي پې کوي، والا خوا مې درته بده سوله، ته مشکل لري، ته مریضه یې، ته یو ډول زړهسوی پې کوي. دغه د زړهسوي مسله هم کله کله له ټولنیز اړخه سړي ته خوند نه ورکوي، ګټور نه وي که نه، او کله کله نصیحتونه ورته کوي.
7: دا د کورنۍ لیدلوری سه. که له کورنۍ نه راسو ټولنې ته، بې اولاده جوړې په عمومي ډول څه ډول ټولنیز کاته او چلندونه تجربه کوي، او دا تجربې ورځنی ژوند څومره اغېزمنوي؟
2: له بده مرغه بیا بیا پوښتنې تر کېږي، اولاد نه سوای، اولاد نه لري، بل اولاد نه لري، تر اوسه اولاد نه لري، دا پوښتنې تر کېږي متاسفانه. یا یې مقایسه کوي، د پلاني کور ناوې اوس دوه بچې لري، یا پلانې ګوره، یا مثلا درور دې ګوره، یور دې ګوره، اوس درې بچې دي یا دوه بچې دي، ته څه مشکل لري؟ یا یو ډول د سوزي پې کوي، والا خوا مې درته بده سوله، ته مشکل لري، ته مریضه یې، ته یو ډول زړهسوی پې کوي. دغه د زړهسوي مسله هم کله کله له ټولنیز اړخه سړي ته خوند نه ورکوي، او ښه تاثیر نه پې کوي. دا زړهسوی یو ډول لکه هغه بېچارګۍ احساس ورکوي که نه، او کله کله نصیحتونه ورته کوي چې دلته لاړه سه، او دې ډاکټر ته لاړه سه، او دې کس ته ورسه، او دې دم ته ورسه، او دې دعا ته ورسه، او دې خلکو ته ورسه، او دې ته مه ځه، او دا بیا ورسه، او دا کار وکړه، او دې دا وکړه. داسې غیر علمي مشورې ورکوي کله کله، یعنی مداخلې کوي، دا وخوره، دا مه خوره، دا داسې که، هغه هغسې که، دا کوټکي فرمایشونه، شخصي فرمایشونه ورکوي چې هغه ډېر ځله ګټور نه وي که نه. او په دغه لاملونه، دغه مسلې ټولې د دې لامل ګرځي متاسفانه چې دغه مور خپله روحیه مکمل له لاسه ورکړي.
7: سړي کې هم عینې شی کېدای سي
2: پرته له شک متاسفانه.
7: نو دا ډول تجربې د ځان په اړه او د ځاني ارزښت د احساس په اړه د فرد خپل اخیستنه څومره اغېزمنولی سي؟
2: د فرد په سلف استیم یا عزت نفس او په خود باورۍ، په ځان باورۍ باندې هم ډول چې تاسو شروع کړل تاثیر کوي. احساس یې کاملا له منځه ځي کله کله، کاملا یعنی نور ضد نه غواړي چې اولاد ولري، هېڅ نه غواړي ژوند ولري،
7: یعنی کاملا نه
2: کاملا کله کله وابسته سي په ځینو مسایلو باندې، نور خلکو ماشومانو باندې، هغه کېږي د نور وراره باندې وابسته سي، په خوري وابسته سي، داسې حصونه ورته پیدا کیږي او کله کله هم دغه خپل هویت له پوښتنې لاندې ورته راسي چې زه نو خیوالي اولاد نه لرم، خی زه څه یم، داسې یو هویتي ستونزه پیدا کوي او دغه د په ځان باندې د انتقاد مسله نور هم ډیریږي.
7: دغه ستونزو ته په کتو سره چې د ځان په اړه یو شخص پیدا کوي، په اوږدمهاله کې که دا ډول احساسات مدیریت نه سي، ښایي د روحي روغتیا او د میړه او ښځې د رابطې د ټینګوالي په تړاو څه ډول عواقب رامنځته کړي.
2: موږ له ګڼو خلکو سره یا ګڼو میندو سره یا ګڼو پرنو سره چې کار کړی ده، متوجه شوي یو چې دغه موقتي شرمونه، احساسونه او ستونزې چې نه دي مدیریت کړي په اصطلاح یا حل کړي یا تداوي کړي، په اوږدمهال کې ورته ژور خپګان، اضطراب، د نارینه او د ښځینه یا د ښځې او د میړه ترمنځ عاطفي واټن یا فاصله، د ژوند کیفیت خرابه سوی ده او په ټوله کې دغه مشاجرې، شخړې، لفظي او جنګونه ډېر سوي.
7: نو دې ټولو ننګونو ته په پام سره هغو جوړو ته چې تر ټولنیزو فشارونو لاندې بیا اولادي زغمي، څه پیغام او سپارښتنې ورته لرئ؟
2: زه فکر کوم چې تر ټولو ښه پرېکړه د دغو جوړو لپاره دا ده چې دا ستونزه یوه فردي ستونزه ونه ګڼي، دا ومني چې دا یوه مشترکه ستونزه ده، هم د پلار، هم د مور، هم د ښځې، هم د نارینه. یو بل ځان نور ذاتي سرزنش لیکي. دریم مورد، زه فکر کوم چې سره له دې چې دا ستونزه سته، موږ باید نورې ستونزې راولاړې نه کړو، یعنی درناوی له منځه وی نسو، محترمیت له منځه وی نسو، مینه له منځه وی نسو او کورنۍ ته په هر حال باید بیا هم لومړیتوب ورکړو. صحیح ده، بچی به نه لرو، ما ښځه او خاوند خو یو.
7: ډېره مننه استاد.
2: ژوندی اوسه، بخیر اوسه.
7: اوریدونکو، تاسو ارواپو ازمینه واوریدل چې بې اولادي و مشترکه او څو اړخیزه طبي، رواني او ټولنیزه ننګونه ده، نه د یوه فرد عیب. ارواپو دا هم وویل چې ټولنیز فشارونه د جوړو پر خپلمنځي پیوستون ناوړه اغیزې کولی سي. هغه د داسې حالاتو لپاره عملی مشورې وړاندې کړې چې د سړي او میرمنې پوهاوی او متقابل ملاتړ یې اساسي کلي وه. اوس هم څراغ زموږ راډیوي ډرامه د ښه ژوند له کیسو سره اورو چې دا ځل په ډرامه کې د ښه ژوند او تعلیم په اړه څه ویل کیږي.
12: واخله ته هم در واخله، خدای یو دی او ګوړې خوږی دی، سردار دا هر څه دی بیرته در واخله، کار به دي شي او پچ پتري نه جوړ کی.
13: زاید لیونه شوی خو بنه ده، د شیدو او پنیر قطعی دی ولی را او غرزولی
12: دا پختنه دی لزان او کف درخنه ورته گوره داسی در غرزو ما
13: ته نو پا سری توب نپویگی وز بده زخواخ شم
12: برو زخواخ مار گوره
13: وزی خوندر کن
12: مزایی خواه
13: خراب ورته
12: زاهده ګوره چې په وار ونه کی
14: زاهده لگه حیا وکا داده سردار ما نیوله ده تا پی وار ونه کی
12: قرار څنګه کینم دیره لوی دوکه را سره کړی ده
14: خیر ده تا حوصله وکا هر څه به ښه شي
12: معلم صاحب حوصله څنګه وکا تاریخ ډیر مالی را باندې خرڅ کړی دی
13: ولې ستا سترګې نه وې چې د شیدو او پنیرو په کارتنونو د تاریخ کتلی وای
12: تا وګوره زه نو کله په خط پوهېږم
14: تاسې لانجې مه کوئ هر څه به خدای ښه کړي سرداره نو تا ولې تاریخ تیرې شودي او پنیر پرې خرڅول
13: و معلم صاحب خو څو میاشتې مخکې مې پرې خرڅې کړې وې هغه وخت یې تاریخ نه و تېر خو دا زده چې کومې ورځې ته یې ساتلی وه
14: ګوره زاهده بل ځل چې مال اخلي چې څوک په لیک لوست پوهېږي هغه درسره راوله نو په تاریخ تیر مال به نه اخلي

0: اجري لوري.
1: ها سوای پلارا.
0: پلار دی جارشا پوڅ بوخته ی
1: د کتاب لمه خېلو غتونه لیکم.
0: آفرین زما تکړه لوري، ګوره چې لغتونه ولیکې. هلته میخونه دي، هغه هم در سره راوړه.
1: سمه ده، در به وړم.
0: دا تختې خو مې ډېرې ښې سره ولګولې، تصرف چې آخر څنګه کې.
1: پلاره دا دې میخونه مې راوړل.
0: ای شاباس، ته مې څومره باتوره لور یې. میخونه دلته راته کېده، ته نو ورځه خپل لیکل دی وکړه.
1: اوزم یو څو لغتونه راته پاتې دي.
0: ګوره لورې، چې کتاب درنه چټل نه شي، لغتونو ته پام کوه چې سمې ولیکې.
1: ښه ده پلاره.
2: نام خدای دې وي، پلاره او لور دواړه په کار بوخت دي. لورې لیکل کوي او پلار یې په تختو میخونه وهي.
0: اوهو سترګې مې روښانه، بیبي جانه خور مې راغله، ستړې مه شې.
2: خیر اوسې کماله وروره، دا له تختو نه څه شی جوړوي چې انبار درته پراته دي؟
0: په مهاجرت کې مې په ډېره مینه کتابونه اخیستي وو، اوس دلته په بوجیو کې پراته وو. ما وې چې الماری ورته جوړه کړه.
2: دا خو به ډېره ښه شي، په الماریو کې به کتابونه هم خوندي وساتل شي.
1: اما ستړې مه شې.
2: لویه شي اجري لورې، ته راشه علامه دې جار شي چې دا تندی خو دې درته ښکل کړم. لویه شي لورې، دا ترکاري مې درته راوړې ده، هلته یې سم ځای کې کېده، وای خله.
1: ښه ده اما کور دې ودان شه.
0: اجري لورې، چې ترکاري کېدې هغه لیکل شوي لغاتونه هم راوړه چې وی ګورم.
1: ښه ده پلاره.
2: هی زمون غریبی ده، اسد ماشوم ملک دی، کله له پلار سره په پټي کې کار کوي او کله خسره ټولوي. کله سپتنګ نه وای په مکتب کې به مو اچولی وای.
0: ما په مهاجرت کې پردی مزدوري هم کولې او پانتون مې هم ویلې. همدا هاجره یو وخت به یې خسره ټولول، بل وخت به مکتب ته ورتله.
1: پلاره ته یې وګوره چې سم مې لیکلی دي یا نه.
0: صبر، قلم، کتاب، مکتب، معلم. آفرین نام خدای، ماشاءالله ډیر ښه دی لیکلی دی. بی بی جان خوره

خبرونه واوري او که غواړی موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړی او یا راته خپلې پوښتنې راولېږئ، نو د درمان د واټس اپ پر دغې شمېرې خپلې لیکلې او غږیزې پوښتنې راستولی سئ. 0 و 0 4 شپېته شپېته شپېته. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 و 0 4 شپېته شپېته شپېته. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه، وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي، کولی سي چې د افغانستان آواز 411 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 411 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندویه بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړوند ادارو سره شریکوي. خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سی سره تړاو نه لري. تر بیا مو لوی عمل.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتا سو سره او تاسو په جبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونه کې د ګډون لاله ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري
3: د ایران د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر ټرمپ د ډیپلوماسۍ پر قربانی کولو تورن کړی د دې جنگ سیمیز او نړیوال اغیز څیرو
4: یو افغان سوداګر چې د سلیم په مستار نوم یې یادو وایي چې اوسنی وضعیت د کورونا و بعد وخت غونډې د خلکو کاروبارونه ځپلې دي
3: د بریتانیا سیمایزو ټاکنو کې دوه دودیزو لوی ګوندونو کارګر او محافظه کار د یو شمېر کاندیدانو ناکامي خو د کډوالۍ ضد ګوند ډېرې څوکۍ ګټلې
5: د دې ګوند سیاستونو چې کوم د خپل اعلان کړی دی هغه وایي چې د مهاجرینو راتګ جریان باید بند شي اروپا سره باید موږ ډېر نږدې نشو اروپایي قوانین تابع نشو
3: د طالبانو حکومت له خصوصي امنیت ساتونکو غوښتي چې د امنیتي ځواکونو یونیفورم دې نه اغوندي
6: د یادې پریکړې له نقص کوونکو سره به د مسؤولو ارګانونو له لوري قانوني چلند ترسره کیږي
3: ستړیمه شي د بي بي سي دویم سترګه خبرونه ده زه شازیه حیایم که انټرنیټ لري نو خبرونه پر بي بي سي پښتو فیسبوک یوټیوب او ویب پاڼه باندې اوریدلای شي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی امریکا ترونه کړی چې ډیپلوماسي د پټوکو د ناسنجول شوې ماجرا جویي قرباني کوي خغلی عراق چې ویلي هر ځل چې شخړې ته یو ډیپلوماټیک حل وړاندې شوی واشنگتن دغه پر ځای بے باکانه پوزي شخړه غوړه کړي د هغه د سرګندونې ورسته له هغه مخې ترازی چې امریکا او ایران دواړو یو بل په هرمستنګي پر پوزي نخټو بیا پیلولو توران کړل خو ورسته ولسمشر ټرمپ ویل چې اوربند لا هم پر ځای دی نور حال د عبد الله الهام په راپور کې
7: د امریکا پوز ویلی وو چې ایران د دوی پر دریو جنگی بیړیو توغندیز ډرون او د وړو کښتیو بریدونه کړی وو چې دوی ناڅاپي او بې دلیله بللی امریکا زیاته کړی چې په ځواب کې د ایران پر پوزي تاسیساتو د توغندیو توغولو ځایونو او د قمانده پر مرکزونو بریدونه کړی ایران جا ویلی چې دا اقدام یې پر یوه ایرانی تیلوړون کې او یوه بل بیړۍ د امریکا د تیری په غبرګون کې کړی دوی زیاته کړی چې په دغه ځوابي بریدونو کې د امریکا پوځي بیړیو ته درانه زیانونه اړولي هغه څه چې ولسمشر ټرمپ رد کړل
8: دوی باید داسې نه وای کړی موږ فکر کوو چې دوی ښایي دا کار وکړي نه پوهېدو خو چمتو وو دوی توغندی وشتل خو هر توغنده او هر ډرون وغورځول شو او هغه کسان چې دای وو توغول نور ژوندۍ نه دي
7: ولسمشر ټرمپ دغه راز خبرداري ورکړی چې که ایران زر د سولې هوکړلی کلاسلیک نکړي نو د پټکو پراتلونکو کې به په ډیر تاوتریخوالي سره وځپي په ورته وخت کې متحده عرب امارات ویلي د دوی هوایی مدافع ځواکونو د هغو توغندیو او ډرون الوتکو مخنیول چې د جمعې په ورځ له ایران ورتوغول شوی د کړکې چې د زیاتوالی داسې مهال دی چې ولسمشر ټرمپ په وروستیو ورځو کې ویلي وو په ایران کې جګړه به ژر پای ته ورسیږي امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې سپینه ماڼۍ له ایران سره د یوې څوارلس مادیزې هوکړې د لاسلیک په درشل کې ده چې کیدای شي د لا مفصلو خبرو یو چوکاټ رامنځته کړي د چهارشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي وو چې د امریکا پر وروستي وړاندیز غور روان دی او تهران به خپل نظرونه له پاکستاني منځګړو سره شریک کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې هیواد یې هڅه کوي دا اوربند په دې جګړه کې په یو دایمي پای بدل کړي خو د ایران د اټومي پروګرام او د امریکا د بندیزونو په څیر موضوعات لا هم د دواړو خواو ترمنځ لوی خندو نه دي د ایران د پارلمان یو لوړ پوړی غړي دا څوار لاس ماده یې زهو کړه یوازې د هیلو یو لیست بلل او رد کړای دی امریکا او ایران دواړو غوښ کړی ک د سولې د تړون لپاره د دوی اړوند شرایط پوره نشي تاوتریخوالی به زیات کړي تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي وو چې عملیات پای ته رسیدلی او خپل اهدافو ته رسیدلی دي
3: د عبد الله الهام راپور وو د تیلو بیې د جمعې په ورځ وروسته لاغې لوړې سوې چې د هرمستنګي په ستره ستراتیژیکه اوبلاره کې امریکا او ایران پرې یو بل ډزې وکړي د برنټ تیلو نړیواله بیا نږدې 3% لوړه شوه او یو وخت نږدې $103 ته ورسېده، خو وروسته بیرته شاوخوا $100 ته راکته سوه. څېړونکي وایي سوداګر د ایران او امریکا ترمنځ اوربان نازک او ماتیدونکی ګڼي، او سره له دې چې امریکا او ایران د ترینګلتیا د کمولو هڅه کوي، خو بازارونو خپل غبرګون ښودلی. د شخړې نه یوازې د تیلو بیې لوړې کړې، بلکې د ځینو نور محصولاتو لکه د الوتکو د تیلو بیې هم کابو 50% پورته سوي. ورسره جوخت د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي په تیر اپریل میاشت کې د خوراکي توکو نړیوالې بیې د پل پسې درېیمې میاشتې لپاره هم لوړې سوي دي. دغه زیاتوالی په تیره بیا د نباتي غوړیو بیې هم لوړې کړې دي. د بی بی سی فارسی څنګه خبريال امیر عزیمی په یو تحلیل کې ویلي د واشنگتن ورستي پیغامونه خي چې ایران سره د امریکا او اسرائیل د جګړې د پړاو خي پای ته رسیدلې وي، خو اوس پښتنه دا ده چې څوک بریا لایسو او څو په دې پورې تړلای چې کوم لورې څنګه کیسه بیان وي. پیران کې دولتي رسنۍ دا جګړه داسې وړاندې کوي چې کوکه هیواد د نړۍ د تر ټولو ځواکمن پوځي اتحاد پر وړاندې ودرید او هغه یې مات کړل. په واشنگتن کې بیا ولسمشر ډونالد ترامپ او د غیر اداره هم د بریا ادعا کوي او څو ځلې ویلي چې خپلې موخې ترلاسه کړي، خو اوس د سولې مذاکرات د جګړې پرتله ډیر مهم شوي او همدا په وټا کې چې رښتینې بریا په قد کې د چا ده. د امیر عزیمی د تحلیل مهم ټکی عبدالله الهام وایي
7: تر اوسه د خبرو شوو جزئیاتو له مخې په وړاندیز شوې هوکړه کې له ایران غوښتل کیږي چې د خپلو اتومي فعالیتونو لویه برخه شل کاله وځنډوي، د ډیرو بډایه شوو ایراني زیرمو وسپاري او نړیوالو پلټونکو ته پراخې څړنې اجازه ورکړي. راپورونه ښیي چې دغه تړون به له ایرانه دا هم وغواړي چې د هرمز تنګي بشپړ بیا پرانستل تضمین کړي. په بدل کې امریکا به په تدریجي ډول بندیزونه لري کړي، کنګل شوی ایراني شتمنۍ آزاد کړي او ښایي اجازه ورکړي چې ایران د تړون له مودې وروسته محدود یورانیوم بډا کول بیا پیل کړي. خو د ایران د نن ډیرو کسانو ته دا شرایط د سولې پر ځای تسلیمي ښکاري. د هغو استدلال ساده دی، دوی باور لري چې امریکا د شدید غوسې عملیات ځکه ودرول چې قاطع پایلې نه لرلې او د آزادۍ عملیات چې د هرمز تنګي د بیا پرانستلو لپاره پیل شوي وو یو ناڅاپه پای ته ورسېدل. تر ټولو مهمه دا ده چې د ایران اسلامي جمهوریت و پاید. د جګړې تر پیل مخکې ځینو لویدیځو چارواکو او شنونکو باور درلود چې چټک پوځي عملیات د لوړپوړو ایراني مشرانو او قماندانانو له وجنې سره یو ځای کولای شي د حکومت ضد لاریونونو نوې څپه راپورته کړي او آن د رژیم د سقوط لامل شي، خو داسې ونه شول. د ایران د پارلمان مشر او اصلي مذاکراتي استازي محمد باقر قالیباف په دې وروستیو کې لیکلي مخ پویږي چې د اوسنی وضعیت دوام د امریکا لپاره د زغملو نه دی. په داسې حال کې چې موږ لا پایل هم نه دی کړی، امریکا او اسرائیل هم وښوله چې کولای شي د پرمختللو وسلو او استخباراتي وړتیاو په وسیله د ایران دننه ژور بریدونه وکړي، خو جګړې تل یوازې په ډګر نه ټاکل کیږي. دا شخړه هم ښایي د هغو مذاکراتو له پایلو وڅېړل شي چې د جګړې د ختمېدو لپاره کیږي. که واشنگتن ایران ته اړ کړي چې د اټومي پروګرام په اړه مهم امتیازات ورکړي، امریکا به دا خپل بریا وبولي. که تهران خپل سیمایز نفوذ وساتي او د خپل اتومي پروګرام بشپړ درول ونه مني، ایران به بیا ځان بریالي وګڼي. اوس مهال دواړه خواوې خپل خلکو ته وایي چې دوی بریالي شوي. رښتینی ځواب به خایي واځه هغه وخت سرګند شي کله چې مذاکرات پای ته ورسیږي، البته که دواړه لوري واقعا د خبرو میز ته کینی او تر پایه هلته پاتې شي.
3: د منځنی ختیځ په هیوادونو کې مسافر افغانان وایي د ایران، امریکا او اسرائیل جګړې له کبله د دې کاروبارونه هم ډیر اغیزمن سوي دي. په منځنی ختیځ کې پر خواله رسنیو د محدودیتونو او د حکومت د څار له کبله دغه افغانان وایي ډاری کې او د خپل وضعیت په تړاو په خواله رسنیو کې هیڅ هم نسی لیکلی. د دې خبره کڅولې کې نو شاید کوربه هیوادونه دوی هم ویر خبرون کې او د خپل ملي ګټو په زیان وبولي او وی شړي. خو زموږ همکار نورګل شفق تمنیدلی چې ځینو افغان مسافر سره وغږیږي او د ایران د جګړې له امله دوی ته د وخت مالی تاوان په اړه د ریپورت چمتو کړي.
4: دوه اونۍ مې هڅه وکړه چې په سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو کې ځینې افغان مسافر وغږوم چې د ایران، امریکا او اسرائیل جګړې یې ژوند او کاروبار څومره اغیزمن کړی دی، خو ډېری یې یوازې همدومره راته وویل چې وروره څه نشو ویلی، په حکومت مو مشړه. دا ویره لدې کبله دا چې د ایران جګړې پر مهال ځینو خلیجی هیوادونو هلته میشت هغه کډوال ونیول یا یې له خپل هیواده وشړل چې پر خواله رسنیو یې ځینې داسې ویډیوګانې او لیکنې خپرې کړې وې چې حکومتونو یې د خپل ملي امنیت په زیان د خلکو ترمنځ د ویرې خپرولو لامل او یا هم له ایران سره پر خواخوږی ورټول بلل. نو ځکه یې د خوندیتوب لپاره په دغه ریپورت کې په مستعارو نومونو یادوو، غږونه یې نه خپرو. یو افغان مسافر چې د نصیب نوم ورته کاروو د متحده عرب اماراتو په دوبی کې له یوه شرکت سره کار کوي. دی وایي چې د ایران جګړې د نورو غوندې د افغانانو کاروبارونه هم سخت خراب کړي دي. نصیب وایي په لومړیو میاشتو کې له ټاکل شوي معیار سره سمه تنخوا ورکول کېده، خو چې جګړه شوه او دوبی کې کاروبارونه خراب شول نو شرکت یې لومړی دوه میاشتې معاش 10% ورکم کړ او اوس یې ورته ویلي چې افغانستان ته لاړ شي او د حالاتو تر ښه کېدو پورې بې معاشه په کور په تمه پاتې شي. نصیب وایي شرکتونه ملامت نه دي او دا یې ښېګڼه وکړه چې یو دوه میاشتې خو یې په نیم معاش کارکوونکي وساتل، ځکه چې وایي هغوی هم له اقتصادي فشارونو سره مخ دي. تر دوبی هاخوا په سعودي عربستان کې هم زرګونه افغانان بیلابیل مزدورۍ او تجارتونه کوي او دې جګړې دغه هیواد هم زیانمن کړی دی. یو افغان سوداګر چې د سلیم په مستعار نوم یې یادوو وایي چې اوسنی وضعیت د کورونا وبا د وخت غوندې د خلکو کاروبارونه ځپلي دي. سلیم وایي هغه هټۍ اوس تر نیمایي ډېرې تشې دي چې پخوا د خلکو ته په کرایه ورکړې وې. دی زیاتوي چې د ده په ګډون افغانان او په دوبی او سعودي کې اکثره تجاران هڅه کوي چې ډېره پانګه او پیسې په کاروبارونو کې بندي نه کړي. یو بل افغان سوداګر چې د صدیق الله مستعار نوم ورته کاروو راته وویل چې دې جګړې هم په خپله عرب او هم غیر عرب اغیزمن کړي دي. دی وایي د کاروبارونو د خرابېدو تر څنګ اوس افغان مسافرو ته خپل هیواد ته تګ راتګ هم ستونزمن شوی او په وینا یې اوس مسافر له سعودي ترکیې ته ټیکټ کوي، بیا دوبی او بیا کابل ته، چې دې هم لاره اوږده کړې او هم یې د الوتکو ټیکټونه قیمته کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم مني چې د امریکا او ایران جګړې ګڼ افغانان له ځاني او مالی پلوه زیانمن کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بی بی سی ته وویل چې په متحده عرب اماراتو او سعودي کې د ځینو افغانانو کاروبارونه خراب شوي، خو وایي هلته د مرګ ژوبلې کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی. خو ښاغلی مجاهد زیاتوي چې په خپله په ایران کې دننه بیا د امریکا په جګړه کې ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبلا اوښتی.
9: تر اوسه رسېدلي معلومات دا دي چې حدودا 6 افغانان په دغه جګړه کې شهیدان شوي دي او تر 2 څلوېښت نه تر 5 څلوېښت پورې زخمیان راپورونه موږ ترلاسه کړي.
4: د یادولو دا چې په افغانستان کې د 2021 کال په اگست کې د جمهوری نظام تر سقوط او پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د متحده عرب اماراتو، ځینو ګاونډیو او نورو عربي ملکونو په ګډون ګڼو هیوادونو افغانانو ته د ویزو ورکړه یا بیخي درولې یا یې محدوده او سخته کړې او یا یې هم قیمته کړې ده. او هلته میشت مسافر وایي چې اوس د ځینو ویزې هم په اسانه نه نوي کیږي. که څه هم کره شمیرې په لاس کې نشته، خو له کلونو راهیسې سلګونه زر افغانان په متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، قطر، کویت او ځینو نورو عربي هیوادونو کې بیلابیل مزدورۍ، تجارتونه او درانه کارونه کوي. دوی له دې پلوه د افغانستان په اقتصاد کې مهمه ونډه لري او سلګونه زره کورنۍ یې پر ګټې وټې بسیا او تکیه دي. خو اوس د ایران، امریکا او اسرائیل جګړې چې دوی له هیڅ لوري هم پکې ښکیل نه دي، له درنو تاوانونو سره مخ کړي دي او کورنۍ هم ترې اغیزمنې شوې دي. نورګل شفق، بی بی سی.
3: د اپریل په اتمه اسرائیل پر لبنان د بریدونو یوه لړۍ پیل کړه او په 10 دقیقو کې سل موخي وستلې. لبناني چارواکي وایي له 300 زیات کسان چې ماشومان هم پکې وو وژل شول. دغه ورسوس د تورې چهارشنبې په نوم یادی. اسرائیل وایي د لبنان هغه ډله یې په نښه کړې وه چې د ایران ملاتړ لري او پر اسرائیل یې ګڼ بریدونه کړي دي. بی بی سی د لبنان له خنړیو ورځو د یوې د پیښو جزئیات راټول کړي چې پښتو شوې بڼه یې ظریفه امیر وړاندې کوي.
10: د بیروت په یو له ګڼې ګوڼې ډک ښار کورنیش المزرع کې د ماسپښین 2:15 دي په یو ځایي سپورتي کلب کې تمرین روان دی. یو خوړنځای کې خواړه چمتو کیږي، مغازه له خلکو ډکه ده او یو نایی د ویښتانو پر جوړولو لګیا دی. اپریل اتم راهیسی کله چې پر لبنان د بریدونو څخه راغله دا لومړی ځل دی چې نو بیرته خپل سپورتي کلب ته ستنه شوه. په دغه ویډیوګانو کې تاسو په کورنیش المزرعه کې د چاودنې د اغیز شی بلیدلی شئ.
11: موږ چیرته ولاړ شو؟
10: لدی لاندې څو؟ ستاسو په اند موخه یې څه وه؟
11: هدف ملکی خلک وو. ښکاره خبره ده چې ملکیانې هدف وو. څوک مړه شول، څوک ټپیان شول او څوک زیانمن شول موږ وو.
10: یوه بله سیمه هم ویجاړه شوه. اسرائیلی پوځ موږ ته وویل چې د حزب الله پوځي بنسټونه او د قومندې مرکزونه یې په نښه کول. په هغه ورځ په کورنیش المزرعه کې 14 کسان ووژل شول. یوازې د موده کې پر لبنان سل بمونه وورول شول چې له هرمل سیمې لرې شمال کې بقادره او جنوب کې ښارونه او کلي په نښه شول. لږ تر لږه 15 بریدونه دلته په هی سلام کې وشول. دا د بیروت په جنوب کې د ظاهر نومي ښار ګاونډۍ سیمه ده چې حزب الله پکې نفوذ لري. دا یوه بې وزله او ډیره ګڼ مېشته سیمه ده. په دې انځورونو کې وینئ چې ودانۍ څومره سره نږدې دي او دلته د رسېدو لپاره موږ له ډیرو تنګو سړکونو تیر شو. دا هماغه ځای دی چې چاودنو پکې د لسو دقیقو موده کې ټول لبنان ولړزاوه، خو دلته یې تر ټولو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، ځکه د ژغورنې خدمتونو کارکوونکو نشو کولای ځان پر وخت دلته راورسوي. خلک له کنډوالو لاندې ایسار پاتې وو، د مرستې غږونه یې کول، پیغامونه یې استول، خو هیڅوک نشوای ورسېدی. اسرائیلی پوځ ونه ویل چې دلته څوک په نښه کول، خو ځینو اسرائیلو رسنیو راپور ورکړی چې علي محمد غلام دهینی دلته وژل شوی. هغه کس چې د مړو په یاد د جوړ شوي انځور کې د حزب الله جنګیالی بلل شوی. که څه هم روښانه نه ده چې په هیسلم کې څوک یا څه په نښه شوي وو، خو یو حقیقت څرګند دی، هغه دا چې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر ډیر لوړ و. د راپورونو له مخې په څه باندې 80 وژل شویو کسانو کې تر 200 یې ډیر ماشومان. اسرائیلی پوځ موږ ته وویل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د کمولو لپاره پراخ اقدامات کوي او حزب الله تورن کړ چې په لوی لاس خپل پوځي تاسیسات په ملکي سیمو کې ځای پر ځای کوي. محمد دلته خپل ماشومان روزل او پالل. د برېښنا له تارونو سره پام کوه، ښایي برېښنا پکې وي. دای موږ ته د خپل کور کنډوالې راخي. ستاسو لپاره به ډیره ګرانه وي چې خپل کور داسې ونی.
12: دا دویم ځل دی، دا دویم کور دی چې له لاسه مې ورکړی. په تیره جګړه کې مې یو کور له لاسه ورکړ او په دې جګړه کې بل. کاشکې یوازې کور مې له لاسه ورکړی وای او زوی مې ژوندی پاتې شوی وای. دا خښته بیا جوړېدلی شي، خو هیڅ شی زما زوی بیرته نشي راګرځولی.
10: د خپل زوی له مړینې وروسته محمد له سیمه ییزو رسنیو سره په مرکه کې له حزب الله سره خواخوږي څرګنده کړه او ترې وی غوښتل چې د لبنان دفاع وکړي. ورته احساس ګڼ شمېر هغو کسانو هم درلود چې موږ ورسره په هغو سیمو کې خبرې وکړي چې پرله پسې توګه د اسرائیلو تر بریدونو لاندې وي. اسرائیلی پوځ وایي د حزب الله 250 غړي وژلي، خو د لبنان روغتیا وزارت بیا دا خبره ردوي او وایي په هغه ورځ په 316 وژل شویو کسانو کې ګڼ شمېر ملکیان. اسرائیلو دې عملیاتو ته د تلپاتې تیاری نوم ورکړی، خو د لبنان هغو وګړو چې دا حالت یې تجربه کړی دا ورځ توره چهارشنبه بللې.
3: د ظرفی امیر په غږ مو دا راپور اوریده. د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د سوداګرو او پانګوالو له وسلوالو ساتونکو غوښتي چې د دندې پر مهال د پوځي یونیفورم واغوندي. پوځي یونیفورم دې نه اغوندي. دغه وزارت وایي د دې پریکړې موخه د امنیت ښه ټینګښت او د پوځي یونیفورم د ناوړه استفادې مخنیوی دی. له کابله زموږ خبریال ببرک احساس رپورټ راکوي.
13: د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبرتیا کې ویلي چې شخصي ساتونکي باید د پوځي یونیفورم یا جامو پر ځای عادي او مناسب ملکی لباس واغوندي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی بی بی سی ته وویل هغه کسان چې له دې لارښوونې سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخامخ شي.
14: ټول محافظین باید خپلې امنیتي چارې د عادي ډول او په مناسبو ملکی جامو کې ترسره کړي. دیا دی پریکړې له نقص کوونکو سره به د مسؤولو ارګانونو له لورې قانوني چلند ترسره کیږي. دا امن او نظم د ټینګښت په موخه له ټولو هیوادوالو هیله کیږي چې د یادې پریکړې په پلي کولو کې له خپلو امنیتي ځواکونو سره بشپړ همکاري وکړي.
13: دا پریکړه په داسې مهال اعلانېږي چې په وروستیو اونیو او میاشتو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د هدفمندو وژنو، وسلوالو غلاو او د پوځي جامو په اغوستو د ناپیژاندو وسلوالو کسانو د فعالیتونو ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان ځینې اوسیدونکي وایي د اصلي امنیتي ځواکونو او ناپیژاندو وسلوالو کسانو ترمنځ توپیر کول ستونزمن شوي او همدې مسئلې د خلکو اندېښنې زیاتې کړي دي. یوازې په تیره یوه میاشت کې څو پیژندل شوي سیمه ییزې څیرې په جلا بریدونو کې وژل شوي دي. د روانې اونۍ په ترڅ کې په ننګرهار ولایت کې حاجی اعلی نظر چې یو قومي مشر با نفوذ شخصیت او د دغه ولایت له نوموتو سوداګرو څخه و، د خپل کور مخې ته د ډزو هدف وګرځېد او ووژل شو. تر دې مخکې وحیدالله اصغری د افغانستان د سنوکر فدراسیون پخوانی رئیس په کابل کې خپل کور ته نږدې وتښتول شو او وروسته یې جسد کورنۍ ته وسپارل شو. په هرات ولایت کې د فلزکارانو اتحادیې مشر ارباب محمد داود عرب د ناپیژاندو کسانو لخوا ووژل شو. هم مهاله د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو په تړاو د لسګونو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. د دې وزارت د خپرو شوو معلوماتو له مخې یوازې په یوه ورځ کې شپږویشت کسان په وو ولایتونو کې د وژنې، غلا، د موادو د قاچاق او نورو بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي. دغه نیونې په هلمند، بدخشان، غور، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت همداراز وایي چې په پروان، فراه او نیمروز ولایتونو کې د وسلوالو غلو څو ډلې هم نیول شوي دي. د دې وزارت په وینا د دغو کسانو ځینو بد امنیتي ځواکونو په نوم او جامو کې د خلکو کورونو ته ننوتل او غلاوې به یې کولې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بېلابېلو جلا عملیاتو کې څوارلس کسان د غلاو په تړاو په ارزګان، نیمروز، هرات، میدان وردک او فراه ولایتونو کې هم نیولی دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امنیت پر ټینګښت ټینګار کوي، خو د جنایي پیښو د دوام او د ناپیژاندو وسلوالو کسانو د فعالیتونو د زیاتېدو راپورونه لا هم د افغانستان د خلکو او سوداګرو اندېښنې زیاتې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت یو شمېر پولیس او امنیتی ځواکونه خپل هم پوځي یونیفورم نه اغوندي.
3: له کابل د بابرک احساس راپور ته تاسې غواکوئ. د بریتانیا سیمه ییزو ټاکنو کې د دوو دودیزو لویو ګوندونو کارګر او مفزاکار یو شمېر کاندیدان ناکامه شوي، خو د کډوالۍ ضد ریفورم یو کې ګوند ډېر څوکۍ ګټلي. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر ویلي که څه هم کارګر ګوند ډېر څوکۍ بایللي، خدای به له خپلې دندې استعفا ورنه کړي. زموږ همکار لطفالله لطیف د ټاکنو دا بهیر ارزولی او دا وایي د ټاکنو لومړنۍ پایلې د بریتانیا په سیاست کې د یو لوی بدلون ښکارندوی کوي.
15: بریتانیا اصلاً څلور ایالت لري چې انګلینډ، سکاټلند، ویلز او شمالي آیرلند. په انګلینډ کې یا انګلستان کې اوس ښاروالیو ټاکنې کېږي. سکاټلند او ویلز کې چې دي هلته عمومي ټاکنې دي، یعنی د هغوی د خپل مرکزي یا محلي پارلمان لپاره ټاکنې کېږي. ټول انګلستان کې یو سل شپږ دېرش محلي شوراګانې دي یا ښاروالۍ دي چې په دې کې په مجموعي ډول پنځه زره څوکۍ دي چې په دې باندې سیالۍ کېږي د ګوندونو ترمنځ. د محلي شوراګانې یا ښاروالۍ لکه د نورو هېوادو لکه افغانستان کې چې ښاروالۍ کوم وظایف لري، تقریبا زیاتره هماغه وظیفې دي چې ترسره کوي. مثلا خلکو ته د زده کړې او پوهنې روزنې امکانات برابري، ښوونځي او نور وسایل، د کورونو او استوګنځیو په پلان ګذاري کې او کورونو تهیه کولو کې مرسته کوي. مثلا دا اوبه چې کورونو ته په نلونو کې ځي، د هغې خدمات د دې په غاړه دي. مایوبینو او بوډا کسانو ته خدمتونه، ترانسپورتي خدمتونه، د سړکونو غم خوړل او د روغتونونو غمخوري، د چاپیریال ساتنه، د تفریحي مراکزو جوړول او فاضله موادو انتقال او د دې پروسس کول، دا ټول د دې ښاروالۍ وظیفه ده. په هر ښاروالۍ کې یو شورا لري او د شورا هر غړی د یوې سیمې یو ګذر یو محل استازی دی، نماینده دی، د هغوی خلکو سره په تماس کې، د هغوی هغه ستونزې او غوښتنې چې دي هغه خپل شورا ته رسوي.
3: ډاکټر صاحب، د بریتانیا دوه لوی ګوندونه کارګر او محافظه کار ډېرې څوکۍ وبایللې، نو دا نوی ګوند چې د ریفورم یو کې ټاکل کېدل، سیاستونه یې څنګه ارزوي؟
15: ریفورم ګوند چې د څو کالو راهیسې د دې سیاستونه ښیي چې د مهاجرینو د راتګ برېټانیا ته د دې مخالفت کوي او باید دا جریان مکمل بند شي. او بل اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو هم پلوي نه دی. د اوسنیو ټاکنو د نتیجو نه داسې ښکاري چې که دا جریان همداسې دوام پیدا کړي نو په 2019 کې چې د برېټانیا عمومي پارلماني ټاکنې کېږي په هغه وخت کې که دا ټاکنې فرضاً سبا وشي د خلکو د دغې اوسنۍ روحیې او وضع ته په کتو سره دې داسې اټکل کوي چې حاکم کارګر ګوند به چې پخوا 35% رایې په 2020 کال کې ترلاسه کړې وي هغه به 19 ته راټیټې شي او د محافظه کار ګوند رایې به چې 40% وي هغه به 30% شي او د ریفورم ګوند رایې چې 15% وي دا کېدای شي چې 20% ته زیاتې شي. نو دې ته په کتو سره دا ویره اوس ټیم سره پیدا شوې ده چې که دا ګوند چې یو ډول ناسیونالیست او پاپولیست ګوند دی او د دې مهاجرینو هم د راتګ مخالف دی خصوصا مهاجرینو سره چې افغانان هم پکې ډېر شامل دي دوی ته دا تشویش ښایي پیدا وي چې که دا په قدرت کې راشي نو دوی به څه کوي. هغه عمومي ټاکنې خو لا لرې دي اوس چې دوی په محلي شوراګانو کې نفوذ زیات شوی دی نو امکان د دې شته دی چې دوی به هغه خدمتونه چې مهاجرینو ته اوس برابرېږي هغه کې کمښت راشي. مثلا اوس مهاجرین په سلګونو هوټلونو کې په لسګونو زره مهاجرین د ځای ورکړ شوی دی چې د دوی دوسیې لا نه دي تمامې شوي او نه دي څېړل شوي. نو دوی وایي چې د هوټلونو کې باید دونه لګښت په دوی باندې ونه شي دوی باید خپلو هېوادو ته ولېږل شي او دوی ته باید دغه خدمتونه چې برابرېږي هغه پیسې باید په د برېټانیا په خلکو ولګېږي نه په دوی باندې. داسې اندېښنې شته دي
1: دا ډول بدلون یا دا چې خلکو دوی ته ډېره رایه ورکړې تاسې دلایل په څه کې وینئ؟
15: چې نړیوال شرایط داسې شو چې جنګونه په دنیا کې زیات شو اقتصادي وضع سخته شوه د اروپایي ډېرو هېوادو کې د برېټانیې په ګډون قیمتونه لوړ شول د تېلو غاز او انرژي بیې لوړې شوې خلکو ژوند سخت شو او خلکو چې کوم هیلې د خپلو حکومتونو څخه د خپلو واکمنو څخه درلودلې هغه نه دي برآورده کړي او خلک مایوسه شوي دي. نو دوی اوس د لویو ګوندونو څخه مایوسه دي او داسې نورو ګوندونو ته چې هغه یې په خپلو تبلیغاتو کې ډېر داسې ټکي په ګوته کوي چې د خلکو په زړه او برابر دي او خلک فکر کوي چې که هغه واکمن شي نو د دوی هیلې به ترسره شي.
1: زموږ همکار لطفالله لطیف و
2: خصو ته د بی بی سی رادیو خبرونه میرمن پروگرام کې پر هغه موضوعاتو بحث کوو چې د خزو پر ژوند اغیز لري. د خزو لبنسټیزو حقونو نیولې د مور او ماشوم د روغتیا تر اهمیته
16: تر سلو خزې ډېرې د زیانمنې کیږي چې پر راتلونکي بودی په اولادو او د کورنۍ باندې ناوړه اغیز کوي.
2: له افغانستان او نړۍ د الهام بخونکو خزو کیسې د دوی هنر او ورزش هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخوستن 9 بجې له بی بی سی رادیو
1: دا خبرونه نن شپه د شپې 9 بجې خبري کی نو حتمان ورته غوګونیسی راځو د کرکټ له ډاکره یو خبر ته په قندز ولایت کې د زونونو په کچه ملي شل اوریز جام سیالي چې تیر شنبه پیل شوه له هم دوام لري په دې سیالي کې چې د می میاشتې تر 14 نیټې به رواني وي. 5 لوبډلې برخه اخیستي او لومړی پړاو کې هرې لوبډلې څلور سیالۍ کړي دي. دا چې په دې سیالۍ کې کومه لوبډله تر نورو مخکې ده په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات بی بی سی ته وویل
17: تر دې مهاله امو لوبډله مخکښه ده په څلورو سیالیو کې درې لوبې ګټلې وي. دغه راز بند امیر په څلورو کې دوه ګټلې وي. په درېم مقام کې بیا مسانک د چاغوي هم څلورو کې دوه ګټلې. څلورم مقام کې بیا بوس لوبډله چې دوی هم دوه لوبې ګټلې دي او په روسیې او پنځم مقام کې سپین غر و چې یو لوبې ګټلې ده. پنځشنبه په دغه سیالیو کې دمه وه او جمعه بیا دغه سیالۍ پیل شوې دي. څلور څلور لوبې به دغه 15 واړه لوبډلې نورې هم ترسره کوي او له هغې وروسته هر هغه دوه لوبډلې چې د جدول سر ته راغلې او تر ټولو ډېرې لوبې وګټلې ډېرې نمرې ترلاسه کړې بیا به د هغوی ترمنځ د می میاشتې په 14 نیټه باندې پای لوبه ترسره کیږي.
1: د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات و د انستګرام کاروونکي بل